samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.

super fina, visoka plava, ta-na-na. A ja sam pao pod uticaj vina i sve mi je bilo ša-na-na.

zatek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

0: Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.

Uvaženi slušalci, pratite otvorni program Radio Unsko-Sansko. To je vreme za vaše i naše male radio oglase. Ukoliko nešto prodajete, kupujete ili poklanjate, pozovite naš broj telefona 222679. A vaše oglase možete slati u obliku poruka na našu Facebook stranicu Radio USK. U našim i vašim malim radio oglasima družimo se do 9 sati i 40 minuta.

0: Radio Glas i slušamo vas. Halo.
1: Assalamu alaikum, dobro jutro. Ponovo.
0: Slušam vas.
1: Prodajemo zemljište 1000 kvadrata na zaobilaznici bivšeg Kompiteksa. Papiri su uredni, 1/1. Detaljnije informacije na fiksni telefon 037-312-875. 037-312-875. Hvala, ugodan dan.
0: Hvala lijepa na pozivu, ponovit ćemo još jednom vaš broj 037-312-875.

0: Radio Glas i slušamo vas, halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama.
1: Kupijem kuću u Novome ili jednosoban stan. Telefon 037-491-137. Na isti broj prodajem kuću u Boskoj Krupi gde i živim. Hvala vam puno.
0: Hvala i vama na pozivu, ponovit ćemo još jednom, vaš broj 037-491-137.

0: nemam ni pojede u kom gradu.
1: 9 sati 24 minute, cijenjeni slušaoci, u toku su vaši naši mali radio oglasi. Ukoliko nešto prodajete, kupujete ili pak poklanjate, pozovite naš broj telefona 222679, a vaše oglase možete slati u obliku poruke na našu Facebook stranicu Radio UZK.

0: Slušajte radio Unsko Sanskog kantona.
1: Dobrom dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom uputila je hitno upozorenje nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine da je neopravljena.

0: društvo mikrokreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Biraj

0: AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
9: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno Malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
10: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
11: Kako vrijeme žuri.
12: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. Befar, 15 godina uz vas.
5: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavla Kavitalija 850 grama, 4,55. Salame Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama, 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama, 9,95. Više na robot.ba.
0: Marketing.
6: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

0: društvo mikrokreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Marketing. U Robotu je počela nova kataloška ponuda, izdvajamo. Deteđen za veš faks 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada.

0: 3.95, više na robot.ba.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
7: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
8: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
7: Više na eki.ba.
9: Jednostavno Eki.

štepi kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.

Sada nek utihne i dodir usana i dogori cigara i stane muzika. Kada dernek utihne iza kuća kad viri dan,

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: B-Farm slavi 15. rođendan i zato smo pripremili nešto posebno. Već 15 godina brinemo o vašem zdravlju, a ovaj put mi častimo vas. Ostvarite 20% popusta na sve B-Farm proizvode, vrhunske suplemente za vaše zdravlje i 15% popusta na sve ostale brendove. Naši farmaceuti su tu da vas posavjetuju, odgovore na vaša pitanja i pomognu pri svakom izboru. Posjetite nas u svim B-Farm apotekama u Bihaću. Rođendanski popusti vas čekaju. Dođite, uštedite i proslavite s nama. B-Farm, 15 godina uz vas.
3: Vrijeme je za velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
4: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

je u pitanju odgovorna vlast. BH Zeleni imaju jasnu i konkretnu poruku. Dosta je politike podjela i straha. BH Zeleni nude stabilnost, rad i odgovornost. Mi ne tražimo krivce, mi donosimo rješenja. Poštovani i dragi građani, BH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sve. BH Zeleni su siguran iskorak. Budimo jedno da bi nam bilo svima bolje. Biramo BH Zelene u oktobru, poručuju BH Zeleni Unsko-sanskog kantona. SDA poručuje građanima da bez te stranke nema Bosne i Hercegovine. To ne samo da je predizborno sijanje straha, već i potpuno pogrešna tvrdnja. Bosna i Hercegovine će biti bez obzira na stranke. Ali kakva će biti budućnost njenih građana zavisi od onog što je temelj svakog društva, a to je obrazovanje, poručuju i iz naše stranke. Zato je obrazovanje jedan od prioriteta programa naše stranke za Unsko-sanski kanton. Škole moraju biti oslobođene političkog uticaja, a direktori birani na osnovu znanja, iskustva i sposobnosti kroz transparentne procedure. Nastavnicima treba osigurati bolja primanja, podršku mladim kadrovima i kontinuirano stručno usavršavanje. Posebno ćemo se posvetiti nedostatku nastavnika matematike, fizike i informatike kroz stipendije za studente deficitarnih nastavničkih smjerova uz obavezu rada u školama Unsko-sanskog kantona. Želimo i zapošljavanje školskih psihologa u svim osnovnim i srednjim školama kako bi učenici, roditelji i nastavnici imali adekvatnu stručnu podršku, posebno u prevenciji nasilja.

0: Izborna hronika radija Unsko-sanskog kantona.
1: Samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.